0: ngala ngarang ka mbi thap cha loji yue la che la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe
2: singe zhuo ban ba gong kan song tada chi ji sin ko zu be lin zin de ne pe zhong long chi nin chen li kong kam ke long chin chi nga dang ni ju be xue lam xi be li zin de ji de ling ge le zhe na bu ran zhong zhong jin be zhe zha ba ta na jun jia jia sa dui kin bian ba ci ren la den zhi ju de kong ge cha long ju rim ko la jiang zhe xie ni me si mi yo wei dan ju zhe ji chun ni kong ge sin qiu jin zha yi ta 北京经常去了店里让你接参龙巨人啦南巴扎维村当地经济让你接当巨人日我在东部日日北村的下队空气西林都这扎西居巴西这人给我当你举杯修浪西北来在那北让就中人北这扎巴当那军恰下撒队肯边巴车人垃圾参龙巨人过了将这些北当巨对恰地居居人北切记森巴拉嘎四月
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 바비용 좀 봐. 본인이 소중 제 근에 배팅에 주전자리 나라 아니 직. 충분히 속부 좀 하지 봐. 봐봐 아마 빈자다 강도 전에 지나 더 속부 충주들이 매. 아니 다지 그래서 나 충 다 숨네. 아메게나 숨을 다 주셔. 아니 아무리 찾기도 요 말로 변 좋다. 근데 아메 엄마야 보 레뉴메. 아메 엄마야 보 레마소. 근데 팀망제 지금 창다 잡아. 창녀스러. 딘데 데 딘데 데 딘데 뇌부터 창 디그 나 숨이 너무 들었어. 아니 창 창녀들 뇌 봐 봐. 다 엄마 요 말로. 뇌 뛰듯이 봐. 아니 잡아 집 창녀 뛰듯이 봐. 진네 트로파틱 니네 다다지 라스규여서래. 아니 니 쇼도도스. 셰페딩 뇌 장게 데도스. 아 디레스도. 안 딘도 좀 딘데 지제 바지 직장게 소주디라 다들 망부지게 쓰죠. 소주 맞담백에 내줄이세요.
4: 그러면
3: 무슨 말하다. 어, 다 엄마 그래요, 엄마. 망제 창녀 장게 데브라. 아니 바지 부글로 쳇다만 손에 부글로 고추지기 숙제기 세실로 배 데브리. 데제다 고야 체크해면도 아니 다 있는 동바도 속도다 찾아로 보라. 되게지기 가르세래. 미디는 통난도 그렇지. 니네들 데이도 봐. 어, 룩주나 데로 구버스도 좀 그들 로체체체 지금 쇼라 룰이 담고. 안 독지제 간다. 너도 룰이. 데 아무라냐라 그들이네 그 장면에 그러나 당한 좀이 주디 보라 좀이 주체 그저 제요 말했어. 인지 민지로 장단 거 좀 잡고 있대. 일로 좀 엮으라 치스. 엮좀 걸레 가지고 있는 건 저라 키기 있어. 그러나 아무라 좀이 요마르테베티. 얘네 통 지금 쇼요. 라고도 다 아자 다지지나 아자 소부착이 하고 다 좀제 가래 아마나 소부착이 엄마 왔다 레그로 와 다지다 미자 제로 핸드트에서 막 소부착이 다지 싱그리 티 아자 소부착이 착이 하고 버려지요 티 아마나기 삼단제 다 아자 아니 레가르다 미스 그것도 다 그랬다 아마나 삼을 시브레셔스도 아자 락자 장간다 다지 로그다 어 아니 아마나기 굴레 견제 가래서 뱃 프로듀스 모레 뱃 디모 종가피 아니 쉽쉬만 지가지 공부 틀네 아니 되는 다 그도 아무나 그 딱 유자들이 봐 아무나 다 쇼게 산다나 뒤서선 봐 다리 대블로 가지고 말해 뒤 나올 집시 이소래 그런데 아니 되네 루틴이 루틴 시작이 루틴이 봐야 아주 그도 노린이 봐도 걸릴 때 좀 맞네 아무나 클릭을 뉴스 아니 배 예불 루나스 봐 둘레치 좋아서 아니 그래서는 뒤버르들 아무나 생각 사셔도 될 지 그래 Tene tene nima chik saa pati timi yubi nima rejiri ila. Kutu tato luri da chua da chua sora. Tene chik lo tula nima chik. Ani amna meyab chesu. Kutu tomo tu sara chik. Duk chik te meyab chik. Tune tene tato zora chik. Kutu ta miso nam sinema chuk. Tene chik la gila zibu chikta ane mola utaka tene chi peso pe kezi chiche gila tiki gila tiki kutu tene gila tiki semsu kwebe gane tukses ta ajara nga roba karku kutu wesis ane dagya amla karasunso wesis nga ta nga roba shenda kaya moku yunga ne tuzu chobu desa maris ta nga zo simde ti bubu sobu tsaya mebtila simde shibir tuus ta ti nga kakchika na samde tete yus kutu gila tiki kenyum chalari ane kenyum chalake tilabri kajwa ane ajana lo tebu chishi ane nipu kuti ajana mudu yuwa chani nye chiche karayasam ngara rangi pono zihis ajana lo tebu na menju yabu chiro chis chaji ane ngu dipsha ane pya nasu ane dine jine jine tabji zichine tine amla shabri sanyima chila hawa ane kaba buli amla kapar kodi ta lo shibar chisu
4: 北京西街在中间的努尔比七百平的康克院长给尼玛策林拉吉我在巴尔森都打住芒波水被当局的娘区对面巴尔森的扎地北京舆论刚杀吃鱼巴士边巴策林长给尼玛策林给水被打住最初的定唐部车引行他把了帕布达比这次三毛强的空给各地切入决心以来对为边巴策林给米贝亚带头的给尼玛策林及米西关注了 lobjong chi shing yu
3: amana tu xia de ni ge nim zla tu spa ani tarang pa subri tu ka gudu tarang sam lo kran ta lo to ni men ro sam ani ni yero ni lo tu sam bet log jo ra do na la de jib ji ga ra mi ri la cha bo re chi ma tu log su ra ta ani shok su shok pa ta ma su su se ni go te te chi ko mu tu pa chi na mi to ra ga ni tu do ani ka ta ma ni tu ta ku mu ga ma ra ani ka le le tu chi chi
5: 고디 망보라 좋아 말했다 저 보고 듄지 미라 듄게 다 디비 제 보고 게메 제르 바 아니 다도 디게 참 쉬워 그때 당근이랑 소소 게니 무슨 이거랑 이라 소가 배워 제제 그때 당근 당근 저 게나고 스니 저 차가스도 통마 어 차가도 디디 요르베 그래 제제 요레 어 요레 요레 차가나레 치미 제요 비도 동가 치치레 그거 디스레
3: 나랑 고치에서 아니 그리고 다 도사가 됐습니다 아니 이 여기는 다시 게임입니다 아니 미트비트 서비스 아니 바비트 서비스 알아 저 바우스 그거 됐어 뭐 바우스 케이요 뭐 바우스 그거 나 비비지 김다 있어 다 비스 그거 그리고 계속 게임 들 아주 더 재미나 아니 김자도 그게 있지 전화디
5: 어나
3: 바바도 그거 로스 김자도 로스 팀 맵이나 다지 그 직간 다지 양심이나 다리지도 미 생겨 나빠 쇼야 그 지가 되게 두보여 봐 저거 좀 지라지 말대 니 양심이나 니 그 다리 쇼제 미 코제지 내들아지 중간 날이 돼요 그게 로제는요
5: 다시
3: 어 안 된대 지제 그 니도 말로 그래 라뇨 하버도 링디 랩도 선바 천나 들에 두고 맞죠 링디 말로 로터 랩도 선바 대 미주가 저거 치면 잡아 가우중이야 이러와 된다지 한다 단다이 도스테디요. 아니 그 미마 주주는 야더니 미 구유자라 지레 지레 집지 참지 뺏음 좀 시월 중요. 아니 럭제 진데 불 좀만요. 럭제 칠 되만요. 럭제 불에 좀만요. 또 다른 럭제 사가 봐. 근데 벌 또 사가 좀만요. 뺏 진데 가라 지저게 집 러블링 저러. 디베 그거 맞죠 싶어서 아니 근데 제제 가봤지야. 나나 몰라. 아주 몰랐어. 또 베비 아자. 게임 들어가자. 그래서 몰랐어. 또 베트 그런 게 딱 karena beti amala tabu mula tabu cikin lagi sabun cintuor. An dina ini semua, tapi mula lah kawat cipta, tapi ngapai macam ini lah. An ayah ayah tu kerja kerja, lop cuba ni cuba sekurang, lop jangan dah minta kau mama cuma dia tu semari, tapi ngasih ini lah. Tapi mula lah macam ni, an minta kau minta sel, pam ni betul ni beres, betul semua cuma yorba. Tapi mungkin kang telas tu cepet, ni cuma ni cipta tu semari tu sedap, tapi cuma cuma asam tu cipta yang tahu ni cuma asam, sama tu kos, senyum san. Tawari, kau kamu kalau kau ni jujur tiga minit, kau ni minit orang ni siapa? Ani, tiri jen, sang orang jangan apa ke tajalan kat dorwa? Ani tajalan kat itu sama. Tiri jilam, mih mana ya? Mesti jujur, mesti kau siapa lah? Yang gitu, ani tuh tem deh. Tiri tanya ringnya tu tu sama. Kenyal sahaja dar dar dua. Ani jablok bangun cahaya orang juga sendiri. Oh, kila cepu siapa tu face dua? Ani ngarang kira, karena hotel. Hobi kerja, kau tu bapa saya tambah ini, ni bapa lagi sendiri. Anak kau tu hijau. Anak bapa kan tu cincin bandu renda, cinta ayor lah, cinta tu kau tu lupa. Anak pemuda kau masih terus, mana sahul lupa strategi kau ya, sejajar. Anak cinta kau ya, beti jatuh sih sendiri. Anak tu cerita tu ni pun lama linda, tu kasar korang lah sih. Anak ni ni kan cikgu bertanya, tuangan cik ye cikgu bertanya, tak kacau tu tanya, tak kacau pasal lupa hijau. Anak Rang kerja kerja tu dia tu ni pun tak kering pas. Rang kerja tu kan tu sangat susah. Ani ngah tangguh kerja tu kau jual. Tangguh lamsa leh sini lebih. Tapi ni ni kerja sihir tu kau kerja kau tu sihir tu lewa. Mula ani sah sihir tu ni cina aku tu yang yang je. Tada je sini tu jual. Mana rang sih cahaya tu sampai. Ini rang lah je. Mak tangguh katu sih jual suar. Ini kerja jenis sejak kerja tu, tapi ini sem dua kerja tu guys war. Antin je dua lebih, kalau mungkin kerja cuma ini. Gangju dua di kira nak ya aku mar, kau ni kerja cuma ini. Jadi paman mungkin dua sejak aku mar. Tapi tu, tenaga kuang jenis itu dua. Bisa sebab cuma tu cuma jual wa. Ani mungkin mungkin, lak paman mungkin, kang paman mungkin. Kau tu dua lak tu cukup cepat. Kalau mungkin dua yang mar, sem ber beti hina tu cina dua jenar. Tapi mampu cik tak, tesan keling dua. Alam kita tu, tapi ini dah ke sampai. Nah, tu jauh mampu jodoh jodoh dia, kan? Mana lah ni dah? Kau macam mana? Cijo, lebih ni. Tapi pasal mana? Mie tender ni dah, ni mie yang mana suruh tiga tu? Panas di mie gigi je, tu nanti simpan gigi je suruh jual tiga tu. Yang macam macam. Tiada pakai mie cik kena cium jodoh. Tiada pakai cik mie cuci jodoh. Tiada pakai kambing mie cuci jodoh. Kita cik tu tu tender cik mie sim, nama mampu suruh mie mampu jual lama tu suruh. Kau tu sama dua tahun tu betul rezeki yang dia ni. Tak ada mampu juga sih, tidak malas. Ngalah dah, ada dengju di dalam tinggi beres. Kerana sana, ni dia tombak tentu bagi cik simshu jumpa cik tajuk dia, logi jumpa tinggi beres. Tontonnya yoris, yoris. Inang ni tombak cik cik jadi dua waris, tombak cik lemah dengju muda dua waris. Kau ten mana orang, cingke gelar tu ni cewa mari, ane kerana jual mirik tak cik jual, jaga tu ni beli lagi ni cewa mari. Mereka tombak dia mampu bagi cawat dia cemerlang. Tapi ini kau tu cuma mana? Kau tu ni mana lop jadi nyomai ke cawat dia? Kau tu kan lop jadi mana kerja suci mana loyong dia? Ani dah tu cawat tu suci suci dia. Penat kau mungkin jadi dia. Tapi masih mana bagi kerja sana? Tapi ni jadi dia orang. Mixer lop tu orang apa? Terus suci. Baru sih cawat yang jadi kaya orang ikola. Kau tu nampu cang zero. Tapi mana ni? Dia orang mungkin tuan dah. Dia cium ni lebih jangan. Tak memang pun jauh tu jeje, nanti mah dengan tu mah kerja cuma ini. Anjing ni jeje, bapa kita suari, orang pasang yes bapa suari, tapi orang pasang yes, hidup. Tapi ini terasa pas, tapi pasang tu lama lagi sih. Tapi pasang tu kerana mana, cuma cuci cuci jeans. Kemudian kerana apa? Baju sangat jeans, baju sangat jeber suari, baju saja kerana cuci suari, baju saja kan segel tu bah, cukup tu segel rata sama le, segel itu, anjing itu mampu nyes. Ani cuci tu ya pakai ni, kulo ya pakai ni, jumpa kali ini bahasa. Tangan kau tu ramu sikit ni, cuci tu kan, ani kimsa cakap ini tu semua. Biar tu dari siapa pun mesti kita rasa, ramu sikit yang kita ni, kau tu kita tu jangan penyam terus share tu kau. Tangan tu ni siapa? Tiba tu kau juga tu. Ati maris, biar tu sahaja. Tapi kita tu di, biar tu di sahur biasanya sahur. Ini ni tu kan seta, yuta curo mudik tan mizu ni, ni gakir lah. Tak jauh lawe gempa yang maris. Tak kesi yang zopah mizu ke tangan cikgu baju na, tangan kita mila zopah cikgu. Tip shong gang la, ta yu nang shi chik tak tak, ta si kem jen chik.